0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav. Evo, dobrodošli u još jedan leitmotiv. To je naš dnevni vodeći motiv, dakle kratka prepoznatljiva playlista, misao vodilja koja simbolizira određeni trenutak, osobu, predmet, mjesto, ritam ili osjećaj. S vama je ovoga puta Andreja Petrušić i slušamo, u ovome leitmotivu slušamo moje najdraže nove stvari koje sam imala ove godine do sad. Jako mi je drago reći da su sve žene. Ne bih rekla da slušam isključivo žene, ali evo tako ispada. Započinjemo s dvije jako različite pjesme, ali opet na neki način jako slične. Hysteria od Bebe Rexe i Mad Woman od Levej. Oni su zvučno jako drugačije, ali smisao je isti. Idemo poslušati.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav. Evo, dobrodošli u još jedan leitmotiv. To je naš dnevni vodeći motiv, dakle kratka prepoznatljiva playlista, misao vodilja koja simbolizira određeni trenutak, osobu, predmet, mjesto, ritam ili osjećaj. S vama je ovoga puta Andreja Petrušić i slušamo, u ovome leitmotivu slušamo moje najdraže nove stvari koje sam imala ove godine do sad. Jako mi je drago reći da su sve žene, ne bih rekla da slušam isključivo žene, ali evo tako ispada. Započinjemo s dvije jako različite pjesme, ali opet na neki način jako slične. Hysteria od Bebe Rexe i Mad Woman od Leive. Oni su zvučno jako drugačije, ali smisao je isti. Idemo poslušati.